0: animale, forță.
1: Oste, iubim o muzică. E din Slow, iubim o tuvie radio, Party Mix.

0: Радия много. Party Mix е само едно.
1: Și o piesă adevărată care este la valoare.